tu tangate teo whakitua. E pue whanga Māori e kuni whahokoa tu ai whaafelo tu ai whangwhang o whanenite. Ki mua ia ki Minichi kuni whai peha ki Popo no no me he ko speli kui a oi wike. Ai a wai ono hiki e mātiu, hongfu mā tolu o e vahe. Pe koe vēsi hono tolu taha, ke he tolu tolu, pe hiki mea ke he vēsi whāwhā, ke he vēsi hono ni maua ai au pe ahano hiki. Nai whai whoke si isu, mui tala noa ko e ni. Koe pureanga o he wani o ku hange ha te ngai mōsita, nai hanga e ha tangata o tō, e ene ngowe. Koe fōsi i taha ia e he te ngai akau ko tō pe. Ka koe fū akau nai tupu mei ai koe lahi taha ia i hono whaahinga. O hoko ia koe fū akau lahi, pea o ku puna mai ai ai whanga manupuna. O ngāhi punonga i o no ngāhi waa. Koe talanoa whakatātā e ni e taha na e toi whai e si su. O kuhange e pureanga o he wani, koha mei le wani na e to e ha whiwhine. O natu aki haipu mahoa e tolu. Ka e oa kua maukutoa ia e le wani o tupu. Koe pureanga o he wani, o kuhange, tue mea e hoko. O ka whai ange kua ilo e ha tā. Ha koloa, nai tānu i ha ngowe anga. Pea ne tānu pe i ai, pe koe mea he ene fie fie lahi, nā ne alu o whakatau atu ai mea kotoa nā ane mao, kane whakatau mai. Ae ngowe anga ko ia. Oeni foki. Koe pure anga o hewa ni. O kuhange ko mea hoko o ka toho ha kupenga i tahi. O mawai ae whaenga i ka keheke. Pe ene fonu le vai kupenga. Pe nau toho ia ki uta. Pe nau toki nofo hifo o wahe ae i ka. O whaokato ae i ka lelei. Ka eri aki ae i ka tae aonga. E pehe tufu pe. Ka hoko mai ai aho whakamui. E o atu ai kau āngelo o tānaki ai kakaikowi o wahe iki nau tolu me he kakailelei pe lako ai kakaikowi ki he ngoto omu kakaha. Ai feituu te nau tangi ai mō fitoe aki. Le fihu iange e si isu ke kaua ko. Ko mahino nai ke te mou tolu e ko ngāhi whakahino hino ko whai etu, penau talange io ko mahino. Pe talange lewa e si isu ke te nau tolu, ilonga ta māko folofola, ko toi hoko ko e ta māko e pureanga o hewa ni, o kuhange e ha taha o kune whakatou to'o mai mihe ene tukuanga koloa, ae koloa fo ou, moe koloa moe tua. He wike e wosi, na tau whanong he tala noa whakatata o ui te pe moe tea. Pe mhono whakauhinga ai e si su, e be ke mauhinga ne whakamatala i ai uhinga o ne ngawe aki ai ngahi tala noa whakatata. I he wike ni toi tāna ke mai heni ai ngahi tala noa whakatata ia e ono ma kehe. Whika waki pe moe pule anga oi o tua. Kwekia i ha taim pi ungoia ke vete taha taha, ai ngāhi tala noa whakatātā. Ka akunehanga o o mai, pēnā akunehanga o oange ki he kaua ko, ai whakamatala mahinoange. Ki he mahu inga koia o e pureanga o he wani, pēnā moe ngāhi tawha kehe kehe o whakatatau ke ngāhi uni mea o ku whakatātā aki e sisu e ngāhi tala noa whakatātā nāne whai. Mau inga hange koe kamata aho ni koe te ngai mūsita, pe hange koe lewa ni koha mea ku kamata si isi, ka ku tupu o lahi. Pe hange koe talano ke te ngai mūsita, pe upuna mai e manupuna o whaupununga pe monau malu i he fuu mūsita. Koe lewa ni, o ku puli ka ku ngāo be e whakatupu e lewa ni i he mahoa a. O tupu o lahi.
Pe ku mau inga lewa ngai tala anoa koe ni he tau wakai ke ngai tawha ake ke ku hanga e sisu o whaka maala alai ai nga tula moe mahu inga pe moe mea o ku whikaua ki pe moe pule anga o he wani. Ko tui koe mea mahu inga ki ai te ki tau tulu ke tau siofiangi. He ko hui o ku mahu inga whau e pule anga o he wani. Ko hono o hinga e ne ngāwe e ke e sisu a ngahi uni talanoa whakatātā ke ke he koe ni. Ke whakamala ala mo mahino au pito ke he kawa ko ai nā tula pia moe mahu inga o e pule anga o he wani. Pe tāne ne i ke ne wholofola, ke me e ke whaikei ai fuafua kumi. Fuafua kumi, ki e pule anga o e o tua pia moe ne mā oni oni, ko ngā he oni mea koe o kutau fie mao, ai o kutoka a fie o e o tua tene fua ke mai ia. Ka koe whakotu utu u ke tonu, ke sika uroa ke mō mō mō a e mea mahu inga taha, pia toki ka kato lewa ai hoko hoko atua e toenga o ngā he uni mea o e whanonga ngā. Koe e sika u whanonga le tio i e fe fini. Mahinu pe o mai he ngai tala noa whatata ko ni kawai hange koe koe kupenga o kutana ki o whaka wahe wahe i. O li aki a ika ui kai ke a o ngā kai awe a ika koe u fie mau. Aia koe puli anga o he wani o kia i whaka mā wahe wahe i. O e mea koe o ku lelei, o e mea koe o ku sai, me mea koe o ku tai a o ngā. Hange pē koe tau lāwe. I hewe ke kua o si ke whakawhai ke ke hei o e te a moe ui te Piko inga he tala noa kehe ku o mai ai i Mr. Tau o e whai kehe kehe piko whakamā vai wahe i. O e kosi pia mehe sibi. Ka oku mahino e iai ai aho e hoko mai whai ai ai whakamā vai wahe i koe ni piko e aho whakamui piko e aho whakamā au. Aia kon o mai ke mahina ngai uni mea koe ni, koe mea ia kua pau i e aho koe ia kua pau ke whai whakamau, kua pau ke whai whakamau vahe vahe. Koe tawanga si isu ke ua na amore ta ai aonga pe ai ofa o kua ne whai, he koe ne hoko mai. Nā ne whehia ke mate hataha anga hala o whaingfuanga ene mate ana i hātau tō ki mala. Te koe huinga ia o ene pekia. Ui ke tau mau ai whainga maari ke hū ke pule anga kune alu ke teu teu mā ke tau tolu. Ko tala noa, ngāhi tala noa whakatātā koe ni koe ngāhi tala noa maari mō fisi fisi mua. I o mai ai whakatokanga pē mō e whakatātā mahino ke teu tau tolu. Pē te kai mai koe hālewa tau tolu e whai. I he mahino mo ilo ai mahu inga mea o te tonu ke whai. Pe ko hono mahu inga ia, o te autolo u telinga ke whanongo, ke whakaongo. Pe ke tau ngata pe, ke ngata pe, he tau whanongo kao ku hinga, ke tau whakaongo, pe te mui mui o whai ki ei. Pe ai tapo mo whakalotolahi e fia whikoeni. O mai e ngai o ni talanoa whakatātā puleanga o he wani. Tā mu waka wakai o au ke talanoa i he koloa fufu alua whakatau e ne mea katoa. Tane whakatau ai whetu u koe ni o kiai ai koloa fufu. Te ngai talanoa mahino au pito hange ke talanoa ke mata i tofe mahu inga. Nā toa e ngai tala noa koe ni uko mai e ngai mooni mea whika waka mwe pule ngā o he wani. Pe koe ni o mai ke tau i nasi, i hono lerei pe mono mahu i ngā pe ke tau ngā au e ki ei. Ko hea tau tolu e whai, tau tari mua o ange koe ne wholofola, ke tau fuafua kumi ke he pule ngā o e tua mo e ne maa ni o ni. Ngāi u mea kotokotoa o e toenga o e whanonga ngā, oku mahu inga ka koe whakahoko hoko ke ulua ki mua mua ai mea u tonu ke whaka mua mua. E tua maafi maafi kumau whawhetai e whainga maa lio e thia whikoeni
ko hui koe mo ui, koe fua ki mai, pia mananga hei tāpua ki, ko mau inasi ai, i he koloa fufu, o ko whao mai, e ngai talano, a whakatātā koe ne, o ko ke o mai, ke mau wako mi ai, pia ke mau mui mui, pia mo whai, ke ngai sīpinga, o mai, ke mau tāri, e ngai ako nake ko ke whai. Pia ko mau kore o tua, o mai moa, ae loto tui, pia mo loto toa, ke mau tāri e ngai pōre, ke mau tāri e ngai whepaki kua pau ke whai e hala whanonga. Ka kohi ke mau fuofua kōmea tu ke upure a ngā pe mō mā oni oni. O ke toko a whio i a ngai mea ku mau whia mau pe ai fua ke mai mōia. Fua ke ki mau dolu mō mau kau ngā whanonga e āwhini mā oi a whiona. O mau kore ngai mea ne wāwhao Sisu Christ ko alo. Kā ko mau whakamu ui. Amen.